0: 川口大河のここは寄風口になりますが、ここまでしか音を押しできません。
1: わかった、各隊集合。
2: 3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
3: 万歳万歳万歳。
2: いいか、みんな軍刀を血で染めよう。前進。
4: 呸！你妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊？

0: 听着周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走，好，快点！
1: 报告します。前方には異常ありません。
0: 行くぞ。

0: 이미
1: 待てるな、八郎の手背の地雷だ。効果は見えている。クソ、煩わしい奴らめ、なぜ正々堂々と戦いをしてこない。すぐに地雷を撤去、経験するんだ。

0: ガンドの八分の野獣です。埋め込みを済ませたため大きな損害が出ております。分かっております。
1: タイガどうした。
0: もう何人も残っておりません。
1: 何、皇居軍は。
0: 特急の部隊も連絡がつきません。
1: カキが

0: 官庄、我々はすでに八路に包囲されています。どうしたらいいでしょうか。どうしたら
1: 部屋の中に移るぞ。戸を閉めろ。
2: はい。

0: 高橋、なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 司令官閣下、このフトシャンという地区は今年初めからほぼ毎日八路軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月もたずに八路軍に占領されました。ライアン、タイフォン支援の窮地に陥っています。そしてその戦闘には例外なく八路軍の軍艦のジョー・ウェイゴーなるものが関わっています。あのジョー・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の1000人ぐらいの部隊を殲滅しました。
0: 奴は一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまね。
1: 閣下、ここにジョー・ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
0: 読め。
1: ジョー・ウェイゴー、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に陛下に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院に総甲陛下に入学しました。作戦経験としては淞風海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きん出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きん出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。竹下俊、昭和16年10月24日何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は北進一刀流の師範を務めております。
0: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし

0: また我が参謀部に入れるのか。
1: 閣下、違います。
0: 何か特別な経験が。
1: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
0: 京都の竹下一族か。大したもんだ。
1: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
0: 待て、大正5年生まれ、昭和7年、まだ16で陸士に。
1: そうです。
0: 続けろ。
1: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
0: ドイツでの成績はどうだ。
1: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し功績を挙げました。昭和13年11月帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野毛藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
0: 野毛藩、野毛藩。
1: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊はこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特殊部隊が現代の戦争中での作用。その内容に皆が驚いたということです。
0: そんな優れた青年か。会ってみたいな。
1: わかりました。

0: シュエフ君、やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
2: ヒタンヒョ
1: 殿、お急ぎください。司令官がお待ちですから。
3: そうか。
4: 作戦参謀、竹下武史です。
3: 竹下か、入れ。竹下、遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第16期、お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期で、お前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
4: それは私の声です。
3: はい、座れ。
4: 行きません。
3: 座れ。
4: はい。
3: 竹下、あの周永国の八路軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
4: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
5: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
4: はい、そうです。彼は素手に英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
5: 君が

0: 知りたのか。
1: なるほど。
2: そうです。言葉教えるだけじゃなく剣道も教えました。
0: 知るところによると、今君は北辰一刀流の師範だ。剣道は奴に。
2: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体六段になりました。
3: 周英国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
2: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。周英国は帰国してから商工会戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道省に現れ、
0: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
2: 私は確定できます。
0: なぜなら。
2: 直感です。
0: 直感？直感で判断するのか。
3: おう竹下、河北の治安はどう思うんだ。
2: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
3: そうか、そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
2: 師団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ、民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
3: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八郎軍とつながっている。俺らに降伏した信軍と忠誠した信人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
2: だから同意できません。
3: なぜだ。
2: 降伏された信軍と忠誠な信軍は猫ではない、犬です。犬はネズミを捕まえますか。
3: いや、ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ。
2: 八郎軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な訓練を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか、計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて正規部隊の他に突撃隊を作るべきです。
3: お前が帝国陸大の卒業論文は衝突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
2: はい、そうです。
3: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ。
2: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
0: そんなにかかるのか。
2: 何、突撃隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃隊で欲しければ。
3: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ。
2: 今日中に出します。
3: 今日だと。
2: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
3: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
2: 師団長みたいな指揮官は日本はもともと必要です。
3: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。分かったな。
2: はい、分かりました。
0: 本当に。

0: 刚刚抓住一个人，自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。
1: 親愛なる兄、当時ベルリンで別れたきり会うこともできず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄が琴王山において八郎の軍縮に仕えていると聞き驚いております。2月10日、制限場外20万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いを伝えきれません。あなたの弟よ。
2: 送信的人呢？
0: 关在李陇村了。
2: 备马去李陇村。
0: 是。

中東軍からの情報によると、前方はすぐ虎頭山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で虎頭山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: 長殿、八王宮の挟み撃ちが合ってます。突撃します。
1: ダメだ。現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、一段等で援護しろ。続け。

0: 我们要在这里夺回失守的清源山阵地。
1: 张杰，
2: 走，这离清源县不远，火速支援。是。
3: 小慧啊，哥，你送出的消息已经很及时了，只是他们都没有放在心上。这个警卫旅一团二营营长自持地形险要，害死了不少弟兄。总之，我们现在的防御态势已经进入了非常不利的局面。
1: 小慧啊，
3: 我们真正的敌人来了，
1: 竹下郡。
3: 他也有一支特种部队。
1: 但是装备要比我的部队不知道要好到哪儿去。哥，有用得着我的地方，跟我说一声就可以了。
4: 去看那边的防御工事。
5: 大哥，小，我们小三小林的参谋长，干杯。
4: 団長殿のおかげです。正面から2つの小隊、シンバルを攻撃したの怪我です。いやいや、実はですね、お前深夜から収穫すること聞くと、いや、お前にバカだと思うから、逆にお前に再興したんだ。さあ、第二分国軍の飾り、乾杯しましょう。
5: ありがとうございます。高橋さん。はい。宮本。はい。本当にありがとうございます。はい。必ずやってのけます。
4: 今回の戦闘で我々は7名の兵士を失いました。この部隊全滅することは俺が信じてる。さあ、第二分帝国のため。乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を入れる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者が亡くなった。
0: すみません。僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えておけ。我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろう。ちょっと彼のことを判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。古藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない。周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，
2: 也对，我想的没你多。

0: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的防区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
1: 明白。
2: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周囲国に負けている。彼の突撃隊は降臨してから我が軍と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
3: 劉首殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
2: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
3: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
2: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
3: どうしたらよいでしょうか。
2: 計画を立ててから行動せろ。
3: あ、おっしゃることは分かりました。周英国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
2: たとえ彼の主従層もそうだな。
4: 对面的朋友多谢手下留情。
0: 手下留情。

0: 本、リーデー5ミリの時短はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。リュウシュ殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: リュウシュ殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 朱子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入六营长的防区。到时你听我口令，我手开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本，俺の話よく聞け。体を動かすな。わかりました。
0: さっきの銃声から判断すると。 支持層は二人いる。一人は私の左にいる。もう一人はあなたの右にいる。劉首殿の洞察力は完璧でした。我々の後ろに銃がある。青年男性。体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は。 いつまで数える？各自銃の後ろに隠れよう。わかりました。シタン社と約束通り1時間後突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周永国と敵対したくないか。シンバラのシナ軍に嘘のりしてほしくない。敵となる時に面倒向かうべきだ。ミャムト、 私たちはここで1時間待つぞ。
3: 周永国、次にやられるのはお前だぞ。

0: 宮本、彼を見下すな。彼との構成、少しの乱れも許せない。
1: ご心配なく。今回の作戦は、我々は3つの中隊の兵力を集めました。それ以上に閣下の完璧な戦略もあり、今回こそ八王軍は周永国の自身の指揮があったとしても勝利をします。
0: 怪我は最後になるまで誰にもわからない。
2: 鬼子即使知道我们的作战意图也没什么用，因为他们不知道我们的主攻方向。
3: 如果我是朱家军的话，我一定会以这个炮楼为饵，因为他才是真正可能遭到报复的目标。
2: 没错，他们现在所有的准备都是围绕这个炮楼做的。那如果我们的主攻方向不是这个炮楼呢？
3: 那鬼子就像是一拳打在棉花上，全无着力处。
2: 我们现在的工作就是要把这个局越搅越乱。现在我们要划分四个小分队，第一分队负责佯攻东北方面的鬼子据点，第二分队负责佯攻西面的鬼子据点。朱大哥，你也带一队人，主要攻打北边这个炮楼。
4: 好。
2: 至于袁排长那边也得有点动静，胡子，你知道该怎么做？
5: 明白。排长，这都是佯攻，哪是主攻啊？
2: 敌不动，我不动；敌若动，我先动。把这个局搅乱之后，自然而然我们就有主攻方向了。行动吧。
5: 好。
6: 快蹲下，蹲下。
1: 閣下殿、戦況は変わりました。小藤さんは10、17、18、3つの地点で襲撃をされ、ただいま増援を求めております。
0: 水の宮殿同時に襲撃され、つまり阻止点がないということだ。周永国は簡単に騙されないな。
1: 閣下殿、八王軍の攻撃方向は不明です。どういたしましょう。
0: 彼の動きを待とう。
3: 情况怎么样？这三个据点的佯攻证实了北面还有东北方向的鬼子据点都只有20几个人把守，可是公路边的鬼子和伪军依旧没有什么动静。
2: 这个朱家军够能沉得住气啊。
3: 排长，鬼子不上当，那咱们下一步该怎么办？
2: 将计就计。赵建，通知第一分队和第二分队40分钟之后端掉2个据点，马上撤退。还有，通知朱大哥他们40分钟之后也一样撤退，但是要在撤退的路上不成累。
3: 团长，咱们就这么撤了？
2: 我们端了人家2个据点，杀了人家40-50个人，还有那些战利品，这次没白忙活。再打下去，输赢就难说了。见好就收的道理我是懂的，去吧。
3: 是。
1: 閣下殿、15分前に第17、18号地点が八王軍の激しい攻撃を受けたと、たくさんの被害者が出たと報告がありました。5分前に2つの地点は本部との連絡が途絶えました。ただいま連絡をしているところです。
7: 一つは条件、一つはパオロ。
0: 早いな。
1: 閣下殿、こんな短い時間で2つの地点を攻め落とされたなんて、八王軍の主力だと分かります。このままでは次の地点も落とされるでしょう。すべての兵力を投入することをお願いいたします。
0: 不動山八郎軍の実力を見くびれたな。命令を伝えろ。襲撃を北だめ、その場で砲砲を立てろ。
1: 攻撃しないですか？
0: 攻撃？攻撃の目標はどこだ？
1: それは、
0: 真の方針で、知己知彼、百戦
8: 不殆。
0: 今回は君の勝ち。次回は

0: 现在乡亲们可以正常的生活了。可是，在排雷期间，我们周边的驻守部队与小鬼子这支小股部队发生了不少的遭遇战。除了几次咱们特战队参与的战斗之外，小鬼子都可以从容撤退。这样，咱们的战士们都恨得牙痒痒的呀。
1: 参谋长，有跟没有特战队参战的结果反差巨大，所以我们几个营长希望每个营配置团直属队各一个分队。
2: 不行，这样就散了，拳头只有攥紧了，打出去才有力的。非但如此，大家千万不要轻敌。竹下郡的这支秘密部队渗透能力极强，所以我建议要调动全团最有战斗力的一营三连，在加强了火力之后，同特战队一起组成一支由周卫国同志直接指挥的快速反应部队，以应付根据地内随时发生的紧急情况。
3: 刚刚得到上级通报，据可靠消息，日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，方各根据地加强戒备。
2: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
3: 是。
4: 高下君，我が軍全員は君に期待をしています。今まで突撃隊は何の功績もなく、出発の時の誓いを思い出してください。小藤さんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。このままの状況なら小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。小藤さんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。不運長久を心から。大日本帝国家屋司令官岡村、昭和17年4月29日。
5: 司令官殿、訓令を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
4: 閣下のご意見は。
5: パラシュートの練習はどうだ。
4: 高架兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
5: 3つの小隊か。分かった。 1,2,3 小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
4: 閣下、もしかして。
6: 報告します。師団長がお呼びです。
5: 師団長、師団長、師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。
4: はい。

0: 茶うまいですね。
1: そうだ。このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところ、いいお茶取れる場所だね。
2: お茶ならば、後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
1: どういう意味ですか？
0: 四谷殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ、早く不動産のお茶を飲みたいということです。
1: 我が子を今順調にしているから、勝利のことは当然だ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。
1: 不動産。周永国。竹下君。
0: はい。
1: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
0: チタンデ殿、何をご相談したいんですか？
1: 世間経で失った時、地下底に100泊くらいの特殊縁があったんだ。
0: 特殊縁？
2: 特殊縁ですか？
1: 特殊縁は浮遊作戦のものだ。守り完全に発火、八郎君に襲われて特殊まで奪われたんだ。
2: C 艦地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは？
1: 特殊炎は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎軍特殊炎奪われたのことは手紙切ってさせた。
2: そうなんですか？
1: そうですよ。しかもゴンの呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
3: これを見ろ。
0: 雷陽部隊5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊炎使用せよ。第二分軍下方司令部岡村二次。昭和17年4月29日。
1: これが分かるか。司令官は515使用使いさえ、86は515は持っているため、515は使えなかった。
0: シタンジョ殿、どういう意味ですか？
1: 515を使う前に託したのだよ。86を持っているの515は壊滅してほしいということだ。
4: 日本軍すさに安ずるために、頼む。
5: わかりました。
4: それしないと俺が立てない。
5: 師団長。私は全力尽くして行ってきます。
4: カルナス、やってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと不動産は変わる。
5: 時間がないので準備してきます。
4: さあ勝利を祈る。
5: はい
2: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか？
6: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
2: すみません、そこまで考えていませんでした。
6: 司令官殿、準備する時間くれたか？
2: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく、
6: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を

0: それと八郎君の協賛機を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う？
1: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では？
0: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
1: では本当の原因は？
0: 突撃隊の中でこの三つの正体は一番中国語できることだ。
1: 目には目を、歯には歯をということですか？
0: 周英国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 放过你了。
1: 鬼子当中有个年轻人，他不让滥杀无辜，他们都管他叫指挥官。
2: 赵老伯，这个年轻人还说什么呀？
1: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的一百多个箱子。
2: 一百多个箱子？赵老伯，这里不安全，赵忠你也回不去了，你赶紧带着乡警转移吧。
1: 周团长，我马上就转移，绝不会给八路军添麻烦。
2: 赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。三连长
3: 到，
2: 一排二排掩埋烈士遗体，三排保护老百姓安全转移。
3: 是。
1: 哎，对了，周团长，我忘了一件事儿，刚才区小队在这儿打死了三四个鬼子。
2: 谢谢。
1: 不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。
2: 非常感谢，
4: 团长，我跟柱子发现了一些新脚印。
2: 好，赵老伯，我的人会带你安全转移的，你们保重。
1: 您也多保重。
2: 走。
5: 指揮官、死体は全て埋めました。
6: 今回は。みんなよく頑張ってくれた。こんな師匠出て意外のことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
5: 司令
6: 官、何も言わなくていい。最初から私は二つの間違いしている。第一、我々の突撃隊は不意うべきだ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動山の八郎軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周永国、そこの団長だ。しかしみんな血を脱がないで、今俺たちは有利の状況ある。俺らは暗いところにいて出撃投剣しなければならない。いつでもどんなことがあっても彼らに打撃を与えることはできる。我々の突撃隊は世界中の一番優秀な軍人だ。実際は行動で証明しろ。みんな自信を持って。
7: はい。
6: よし、第三小隊二人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者俺に連れてこい。
7: はい。
5: 指揮官、二人の重傷者はどうしますか。

0: Sedda. Nerede kuru Sedda? Umayla. CEO diye arıyor. Nerede kuru Sedda?
1: Vare vare no. CEO diye arıyor. Konna koto. Kuma tekiru kaya.
2: Sikikan, uyuruş kasay. これも仕方はないことです。この二人を連れて行けば、進軍の速さだけでなく、亡くなられた二人は帝国の勇士でした。これからも我々を見守ってくるでしょう。

0: 悪かった。許してくれ。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば、我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って、死体を埋めろ。
3: はい。はい。

0: 官殿、前方信長ヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ。現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近くいて監視しろ。八郎君の将兵何人いるか調べてこい。他の人チタパって警戒しろ。
0: はい。
1: 周英国、私は来たぞ。

0: 团长上午不是让您从县大队调一个连过来保卫团部吗？怎么没见您下命令？
1: 团部这边有一个警卫排就足够了。县大队防区那么大，一旦打起来还要负责老百姓的转移，所以就不给人家添麻烦了。
0: 可是您的安全，
1: 我不是很安全吗？有你吗？
0: 政委，万一那伙扮成我们八路军样子的鬼子摸进了我们杨村怎么办？
1: 不会的，鬼子已经往赵庄方向去了。虎头山这么大，他们不会这么快就摸到我们这儿来的。再说周团长不是带着直属队就堵鬼子了吗？
0: 可是，
1: 可是什么？小伙，说实话，是不是怕了？
0: 不就那么几十个鬼子吗？有什么好怕的？
1: 这还差不多。放心吧，就算是鬼子摸到杨村来，我们外围的哨兵会及时的发现他们，我们有的是时间反应。谁在团部？
0: 可能是参谋处新来的几个参谋。
1: 看看去。
2: 指揮官殿、敵の状況が分かりました。村の内外に7カ所の見張りがあり、村の中には40人余りの敵が、非常に警戒は厳重だと思います。
3: 見張り多いというのは、村の中に八郎君の指揮の本部だ。周永国ここにいる可能性が高い。現在の時間17時5分。3、2、1、始め。暗くなってから第一小隊先に入り、八郎君の将兵を殺せ。その後村の入り口に入って砲撃戦を作れ。八郎君の応援部隊を攻撃しろ。第二小隊第三小隊八郎君の本部を攻撃しろ。行動する時間19時ちょうど。
2: はい。

0: なぜテルーデンはここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の支持を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルーデンここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: わかった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: 修学いないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見ればパチロ軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい、

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 哦，村里边有火光，
2: 望远镜。
1: 是。好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
2: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们准备行动。
3: 是，
4: 注意了。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
5: はい、わかりました。
6: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周囲国の突撃隊はやっと来たな。お互い奉公しながら撤退しろ。
6: はい。
0: 周囲国の戦いは始まったばかりだ。よし、そこ撤退しろ。
7: はい。

0: 岡戸だ。その怪我どうした？大島どこいる？
1: 指揮官、2日間で古藤山の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。古藤山の農民も武装し、昼間は八郎軍に

0: ついて山を探しています。今道を歩いていると農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高層が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も出生しました。
1: 周永国素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか？
0: 情報によると我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
1: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は修学なし。次の行動考えろ。
2: はい。

0: 列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八路軍の兵士です。武装する八路軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。猛毒が増すかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は一列37人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのですか。この作戦の後、八路軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八路軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: 周英国、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八路軍のあの部隊はずっと

0: 探しております。もしたまらない死刑ならば、おそらく
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
2: はい、報告します。追撃した八路軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの見張りがあり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第2小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第1小隊、爆弾を持って運動に入り特殊を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第3小隊、撤退通路を作れ。分かったか。
3: はい。
1: 周永国、君は進めでも、私は君の目の前で爪を

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あなたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八路軍を震え上がらせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を雪辱します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません私は生まれ変わるならやはりあなたの部下として生まれ変わりたいです

0: 閣下。
1: 山本、それは分かってる。
0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた戦士の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
2: 咱们到底怎么过去？
3: 别受伤，咱们越做这个风马沟，前面就有人接应咱们。老乡们，咱们这次运粮食是为了支援山里的八路军，无论粮食多少，都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子。所以说今天晚上咱们一定要完成任务，你们都明白了吗？
2: 明白。

0: 子さんが訪ねてまいりました。
1: 本当か？
2: はい、
1: 連れてきて。恵子、恵子、お久しぶり。元気か？
3: 両親。
1: よさよさしいだな。大きくなったな。
3: 现在都会った、嬉しい。
1: はい、こちらどうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。中国のお茶飲んでみようか。
3: はい。
1: おにゅうな。
3: ありがとうございます。
1: お兄さんはどうだ？何かあったのか？
3: 千葉先生、どんなくなった、わかりますか？
1: 病気ではない？
3: まさか。
1: 他に何が原因ある？
3: 医学院で卒業してから、私先生と会えるためにずっと京都に乗った。
1: 親方、引退してから、俺に一回も会ったことない。
3: 先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会うときに先輩のことを聞いてました。
1: 親方のご縁は一生忘れない。
3: 昭和16年9月16日、千葉先生の住むところにいたとき、場所の周り軍隊はいっぱいいた。そのとき先生も亡くなったことを後悔した。私全体信じない。ただ2週間前に先生の健康検査をしたから、軍が先生の亡骸を火葬するよう転願したので、私すぐ兄さん連絡した。兄ちゃんは火葬場の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の死因はシアカプスによる中毒でした。
1: 信じられない。
3: 兄ちゃんと私軍隊から押さされた。あの人たちは家族上の人継承し検査し全部身にしなかった。でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは会った2人、あの2人はストレスしたで食べ物の中に毒を入れた。
1: まさか信じられない。
3: 先生は満州事件から日本の侵略戦争を反対してるんです。昭和16年9月18日、満州事件10周年の時、北進一刀流流出の2分で、すべての北進一刀流の弟子家だし、軍隊にはいらない、軍国主義と政治が魂の利用できる、国にはならないようにを呼ぶかけた。
1: 信じられない。信じられない。
3: 先輩だけは真実ことを教えたかった。もう2年くらい隠している。死ぬ前に先輩と話せれば、もう満足できた。
1: お兄さんは？
3: 暗殺された。
1: ここは安全だから、ここにいろ。
4: 看书呢。
5: 有事了，张政委。
6: 周团长，我查出一个重大隐患。
5: 什么事儿啊？
6: 有人举报，徐虎是打入我们八路军内部的特务。
5: 开什么玩笑？
6: 这可不是开玩笑。他以前不是在国军干过吗？
5: 张政委，麻烦您把话说清楚了。我曾经也在国军干过，我会不会也是打入八路的特务啊？
6: 你别误会，我倒不是这个意思。
5: 那你什么意思呀？我跟徐虎自从加入了八路之后，徐虎立了多少功，大家有目共睹的。
6: 你怎么知道他所谓的立功，不是更深的蒙蔽革命群众，更深的打入我们革命队伍？

0: 宮本殿か。
1: 閣下、閣下の同門剣士が来たそうです。
0: はい。
1: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかしご安心を、他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後お気をつけてください。
0: 真相を知ってても何も変えられない。別院通りの弟子として稽古を守るべきだ。
1: 私にお任せくださいませ。
0: ありがとう。
1: はい。
2: 卫国，
3: 你怎么来了？
2: 我来找张仁杰，向他反映情况，让他早点停止审干。你怎么样这些天？
3: 挺好的。这两天张仁杰每天一大早就准时来审查我，我还纳闷呢，这人怎么今天还不来啊？
2: 我到了莱阳才知道，他带着队伍出山打鬼子去了。
3: 打哪儿的鬼子？
2: 前几天莱阳城传来消息，说莱阳城复兴镇的鬼子今天要下乡扫荡，张政委就带着队伍出山了。他准备打下复兴镇，因为他听说复兴镇里有鬼子的大仓库，他认为打下他就可以给鬼子致命的打击。
3: 自从竹下来到莱阳之后，莱阳的鬼子就没犯过这么低级的错误。这种消息怎么可能几天前就发出来呢？他们什么时候出发的？
2: 天不亮就出发了。
4: 团长，
5: 副参谋长，
4: 放开我！
5: 你不能进去！
4: 团长，张仁杰，那个混蛋张仁杰今天非要去打复兴镇，我是拦都拦不住，结果中了鬼子的埋伏，1000多鬼子伪军呐！同志们全力突围，特战队拼死断后，这才撤出来了。可是三营的弟兄们就损失了90多人，咱们特战队也牺牲了6个兄弟。
2: 是吗？
4: 团长，团长，咱们独立团这到底是怎么了？这是。
6: 团长，你要去哪里？
3: 我要去见张仁杰。
6: 团长，请不要为难我们，您的要求我们会向上级转达，但您不能离开这间屋子。
2: 卫国，冷静一下，你留在这儿，我和赵杰去找他。走。
7: 戦争がなかったら、先生も兄ちゃんも私

0: 等一下，我把话说前头。如果我周卫国死在战场上，咱俩就约着下辈子好好过。那你也给我听好了，如果这有那么一天，你那边等着我。反了，反了，简直是反了！
1: 他们眼里还有我这个政委吗？啊！你们俩立即把周卫国和徐虎秘密关押到后山小屋，没有我的命令，谁也不许见。
2: 是，
3: 去吧。
4: 旅団长，我的这个集结完了。旅団长の命令を待っております。今回不動産に行くと必ず86の独立団及びに。
3: 成功体力全滅してくれ。
5: はい、お任せください。
3: 今回の指揮官は田口田中佐でみんな彼に伝えなさい。
5: はい、どうぞご安心ください。
3: 田口田、準備はどうですか？
6: 準備できました。
3: スタンドルと信じてくれてありがとうございます。
6: よし、みんな
3: 出発！はい。
7: 报告，鬼子两个大队已通过疾风口，正向阳春扑来。
3: 松井，お前の部隊は5分後に攻撃開始。
6: はい。
3: 必ず。 正面から攻撃しろ。はい、指揮官お任せください。宮本、
8: はい、
3: 準備どうだ。
8: はい、閣下、これからどう動きますか。私と一緒に彼らの後ろに回して攻撃するぞ。はい。 周卫国同志关哪儿了？
9: 张楚同志，我再回答你一次，这是组织秘密，请你注意你的党性，鬼子已经近身了。你现在秘密关押虎头山最高的指挥官，你的党性在哪儿？你就这么忍心眼睁睁看咱们的部队、咱们的虎头山受损失吗？
8: 你这是什么话？什么叫我眼睁睁看着我们的部队们受损失？
9: 周卫国不在，战败在所难免。
3: 张楚同志，你是一名共产党员。 不应该把国民党军官甚至有通敌嫌疑的人如此神化。

0: えられません。
1: あとどのくらい持つ？
0: 持って3、4時間だと思います。
1: タコに立てしてすぐボトル来るように押さえろ。さあ、タコにボトルまでに待ちこたえろ。
0: はい。

0: 南洋が激しい攻撃を受けています。緊急事態、楊村の川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人、声に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 我们的战略目的已经达到，再打下去，日军的主力就要回防，我们必须尽快抽出战斗。
1: 太可惜了。
2: 周辉、大哥、老四，我代表八路军和魏国，谢谢各位了。
3: 这你就见外了吧。
0: 愚公，咱们就应该一起打鬼子。雨丝，我是魏国大哥，智慧也是我兄弟啊。
4: 好，这样，我现在马上回虎头山去救魏国。
0: 我哥他不会有事吧？
4: 哎，要不然我跟你一起去虎头山，把张仁杰那小子给办了。
0: 大哥，谢谢了，这是八路军内部的事情，如果您去反而弄巧成拙，害了魏国。
4: 好了，就此告辞。
5: 迅速撤出战斗。是。
6: 報告、二中総報告から来た敵の86の部隊を全て殲滅しました。
5: お、お疲れ。
6: 報告、コネリ団長が女捕虜を連れてきました。
5: 何？どこに連れていた？憲兵隊です。憲兵隊、俺と一緒に憲兵隊行くぞ。命令聞け。 第1連隊、第2連隊、先導隊に分かれろ。不動産の周りに待ち伏せろ。
6: はい。

0: 我们合作。
1: 連れて行きます。なんで？彼女は重要な情報を手元に持っているから、なんで連れて行くの？だから必ず連れて行きます。
0: 連れて行く理由は聞かせ。
1: 理由ですか？
0: はい。
1: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらった方でいいでしょうか？